na nakadi na pagkukuhin. Mahalo taga, nakadi spitang. Krim salam, eh? Krim salam po.